myself. Why now? Why me?

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me

slijedi vremenska prognoza. U četvrtak, 4. juna, u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U ranim jutarnjim satima kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17 na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24 na jugu do 28 stepeni. U petak 5. juna jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje sa sjeverozapada. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje zapadni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 23 do 29 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Ali pozdrav, dragi slušaoci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta govorit ćemo o golfskoj struji. To je snažna, topla i brza morska struja koja teče u Atlantskom okeanu. Nastaje u Meksičkom zaljevu gdje se voda zagrijava pod uticajem sunca i tropskih temperatura. Ova struja zatim dolazi kod obala Floride i kreće se prema sjeveroistoku, prema obalama Sjeverne Amerike. Nakon toga nastavlja svoj put prema sjeveroistoku i prema Europi gdje utiče na klimu u tim regijama. Golfska struja ima značajan utjecaj na klimu u Europi. Topla voda koja dolazi sa ovom strujom pomaže u održavanju umjerenih temperatura na obalama Engleske, Irske, Francuske i drugih europskih zemalja. Bez utjecaja golfske struje ove regije bile bi mnogo hladnije i imale bi znatno manje padavina. Također, golfska struja utiče na količinu padavina i temperaturne ekstreme u području sjeveroistočne obale Sjeverne Amerike.
2: Radio Kockica.
0: Golfska struja ima važnu ulogu i transportu vode, plodova mora i drugih tvari u okeane. Pomaže održavanju bogatog ekosistema jer donosi hranjive tvari iz tropskih područja u sjeverne regije. Osim toga, ona je dom mnogim vrstama riba, morskih sisavaca i ptica koje se hrane planktonom i drugim organizmima koje se nalaze u njoj. Golfska struja je važna za globalnu morsku trgovinu jer se koristi kao putanja za brodove koji putuju između Europe i Sjeverne Amerike. Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o golfskoj struji.

0: Gobih.ba.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vi pratite jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Iskreno se nadamo da ste se razbudili, ako niste, ima vremena. Danas se posebno vozačima savjetuje oprez i ukazuje na mokar kolovoz, opasnost od odrona i na jake udare vjetra. Već od sutra nas očekuje razvedravanje uz temperature do 29 stepeni, poručuju meteorolozi. I danas smo dakle sa vama u jutarnjem programu radija od 7 sati do 9 sati 25 minuta. Stoga ne mijenjajte radijsku frekvenciju jer vas očekuje obilje dobrih nota i svježih informacija. Dobro nam došli!

0: Reklame Teka Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
0: Slijedi stanje na putevima.
5: Zbog nestabilnog vremena te povremene kiše u pojedinim krajevima savjetujemo oprezniju vožnju.

0: prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaja je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijanih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: emisije širom svijeta uz TK Radio, bliže ste domovi.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci, vrijeme je za vremensku prognozu. U centralnim istočnim područjima Bosne očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prije podneva kiša je moguća u centralnim istočnim područjima Bosne, ponegdje i na jugu Hercegovine. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni.

Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić danas će posjetiti Dom zdravlja Kladanj. Povod je realizacija projekta Zdravstveno stanje romske populacije na području općine Kladanj, za koji je Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine dodijelilo grant sredstva od 58.000 maraka. Danas sa početkom u 13 sati u Općinskom sudu Tuzla bit će održano ročište za prodaju koksare Lukavac usmenim javnim nadmetanjem. Nakon neuspješne prve prodaje raspisan je drugi javni oglas prema kojem je početna cijena smanjena na oko 119 miliona 703 hiljade konvertibilnih maraka. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu naše zemlje. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora naše zemlje sa Evropskom unijom. U Bosni i Hercegovini je u maju bilo blokirano 108.858 računa poslovnih subjekata, što je za 333 više u odnosu na april, pokazuju podaci Centralne banke. Najmanje jedan blokiran račun imalo je 59.472 firme, odnosno 169 više nego mjesec ranije. Dvije tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla bit će održane 10. juna. Upućen je naime i prijedlog za razmatranje pitanja proširenja zona toplifikacije na području grada s ciljem da vijećnici dobiju detaljne informacije o mogućnostima daljeg razvoja sistema daljinskog grijanja. Treća studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti, sjećanje, istina i odgovornost bit će održana danas u amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Književni razgovor sa akademikom Enesom Karićem i dodjela nagrada za najbolju kratku priču za učenike srednjih škola bit će održani večeras u 18 sati u prostorijama Narodne i Univerzitetske biblioteke Derviš Sušić. Razgovor sa akademikom vodit će profesor dr. Mirsad Kunić.
2: Sport.
1: Evropska fudbalska federacija donijela je radikalnu i značajnu promjenu pravila koja su direktno vezana uz kvalifikaciono doigravanje za odlazak na velika reprezentativna takmičenja. Novo pravilo se odnosi na privilegiju i prednost domaćeg terena koja se u završnim i odlučujućim utakmicama baraža više nikada neće određivati putem ždrijeba.
2: Vremenska prognoza.
1: U centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 20 do 26 na jugu zemlje do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je 1.720.000 maraka za potrebe boračke populacije. Dio novca određen je za pružanje potpore i finansijske pomoći Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo i Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar. Fondaciji se odobravaju sredstva od 555.000 maraka, a drugoj 285.000.

0: Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3000 artikala. Bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
5: Novi

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
2: cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Kreirati

0: ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu. Ali pozdrav, dragi slušaoci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta govorit ćemo o golfskoj struji. To je snažna, topla i brza morska struja koja teče u Atlantskom okeanu. Nastaje u Meksičkom zaljevu gdje se voda zagrijava pod uticajem sunca i tropskih temperatura. Ova struja zatim dolazi kod obala Floride i kreće se prema sjeveroistoku, prema obalama Sjeverne Amerike. Nakon toga nastavlja svoj put prema sjeveroistoku i prema Evropi gdje utiče na klimu u tim regijama. Golfska struja ima značajan utjecaj na klimu u Evropi. Topla voda koja dolazi sa ovom strujom pomaže u održavanju umjerenih temperatura na obalama Engleske, Irske, Francuske i drugih evropskih zemalja. Bez utjecaja golfske struje ove regije bile bi mnogo hladnije i imale bi znatno manje padavina. Također, golfska struja utiče na količinu padavina i temperaturne ekstreme u području sjeveroistočne obale Sjeverne Amerike.
3: Radio Kockica.
1: Golfska struja ima važnu ulogu i transportu vode, plodova mora i drugih tvari u okeane. Pomaže održavanju bogatog ekosistema jer donosi hranjive tvari iz tropskih područja u sjeverne regije. Osim toga, ona je dom mnogim vrstama riba, morskih sisavaca i ptica koje se hrane planktonom i drugim organizmima koje se nalaze u njoj. Golfska struja je važna za globalnu morsku trgovinu jer se koristi kao putanja za brodove koji putuju između Evrope i Sjeverne Amerike. Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o golfskoj struji.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je do sada, nakon otklanjanja nedostataka, ovjerila ukupno 75 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata istekao je 22. maja, a podnesena je ukupno 81 prijava i to 77 političkih stranaka i 4 nezavisna kandidata. Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija je od 8. do 16. juna do 16 sati.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Naš prijedlog ovoga puta je punjeni hljeb. Sastojci: dvije male štruce hljeba, petoro jaja, jedna prasa, jedna manja mrkva, 10 dekagrama sira, 10 dekagrama pureće šunke. Izdubite hljeb nožem. Izvađeni dio hljeba nasjeckajte na kockice i odložite sa strane. U posudi umutite jaja, dodajte začine po želji i u sve umiješajte pureću šunku, nasjeckanu prasu, narendanu mrkvu i sir. Dobivenom smjesom napunite hljeb. Sve pospite kockicama hljeba i s još malo šunke. Punjene štruce pecite na 180 stepeni dok ne budu čvrsto pečene. Prijatno vam!

0: Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, naš portal, naša obaveza, vaše zadovoljstvo. Nadam se da redovno posjećujete www.rtv.tk.ba, dakle portal radio televizije Tuzlanskog kantona. U ovom trenutku izdvajamo nekoliko vijesti. Potpisan ugovor, uskoro počinje izgradnja moderne zgrade općinskog suda u Lukavcu. Oglas o iznajmljivanju antenskih stubova. Podrška obrazovanju, stipendija je dobilo 47 učenika pripadnika nacionalnih manjina u Tuzlanskom kantonu. Preminuo je Edin Avdić, legendarni novinar i komentator. Ministar Omerović demantovao tvrdnje dijela predstavnika autoškola. Centralna izborna komisija, nastavljen postupak ovjere prijava političkih subjekata za učešće na općim izborima ove godine. Toliko o ovom pregledu pisanja našeg web portala. Nastavite nas pratiti i dalje.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 20 do 26 stepeni. U petak 5. juna, jutro pretežno sunčano.

0: Cijenjeni slušaoci, ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić danas će posjetiti Dom zdravlja Kladanj. Povod je realizacija projekta Zdravstveno stanje romske populacije na području općine Kladanj, za koji je Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine dodijelilo grant sredstva od 58.000 maraka. Danas sa početkom u 13 sati u Općinskom sudu Tuzla biće održano ročište za prodaju koksar i lukavac usmenim javnim nadmetanjem. Nakon neuspješne prve prodaje raspisan je drugi javni oglas prema kojem je početna cijena smanjena na oko 119 miliona 703 hiljade konvertibilnih maraka. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu naše zemlje. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora naše zemlje sa Evropskom unijom. U Bosni i Hercegovini je u maju bilo blokirano 108.858 računa poslovnih subjekata, što je za 333 više u odnosu na april, pokazuju podaci Centralne banke. Najmanje jedan blokiran račun imalo je 59.472 firme, odnosno 169 više nego mjesec ranije. Dvije tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla biće održane 10. juna. Upućen je naime i prijedlog za razmatranje pitanja proširenja zona toplifikacije na području grada s ciljem da vijećnici dobiju detaljne informacije o mogućnostima daljeg razvoja sistema daljinskog grijanja. Treća studentska konferencija Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti, sjećanje, istina i odgovornost bit će održana danas u amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Književni razgovor sa akademikom Enesom Karićem i dodjela nagrada za najbolju kratku priču za učenike srednjih škola bit će održani večeras u 18 sati u prostorijama Narodne i Univerzitetske biblioteke Derviš Sušić. Razgovor sa akademikom vodit će profesor dr. Mirsad Kunić.
1: Sport.
0: Evropska fudbalska federacija donijela je radikalnu i značajnu promjenu pravila koja su direktno vezana uz kvalifikaciono doigravanje za odlazak na velika reprezentativna takmičenja. Novo pravilo se odnosi na privilegiju i prednost domaćeg terena koja se u završnim i odlučujućim utakmicama baraža više nikada neće određivati putem žrijeba.
1: Vremenska prognoza.
0: U centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 20 do 26 na jugu zemlje do 29 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Danas u 13 sati u Općinskom sudu u Tuzli biće održano ročište za prodaju koksare Lukavac usmenim javnim nadmetanjem. Nakon neuspješne prve prodaje, raspisan je drugi javni oglas prema kojem je početna cijena smanjena na 119.702.690 maraka. Imovina se prodaje kao pravno lice i nije moguće licitirati odvojeno na bilo koji pojedinačni dio fabrike. Početna prodajna cijena je najveća ponuđena od ponuđača uz napomenu da pisane ponude ne mogu biti manje od 53% ukupno procijenjene vrijednosti pravnog lica.

0: Reklame Teka Radija.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na DOO.

0: www.herceg.ba.
1: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 grama po super sniženoj cijeni od 1,95. Soft Tilea Zova 1,5 litar, samo jedna marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake 115 grama čokolada, snižena 1,40. Omekšivač Malicija 2 litra lavanda, fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto pomenih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Prava je prilika. Spojite praktično.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD shopu Mido, marketing službe BKC i u sistemu Entry Hotel.

Cijenjeni slušalci, došli smo i do kraja izdanja jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona za ovaj 4. juni četvrtak. Nadamo se da ste uživali u odabiru naše muzike i vijesti. Pridružite nam se ponovo sutra od 7 sati pa sve do 9 sati 25 minuta u okviru našeg jutarnjeg programa. Sa vama s ovog jutra bili Amila Arnautović i Almir Imamović. Hvala vam na pažnju i na povjerenju.

Apoteka Info. I ovog jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano izvršenje 9 krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća u kojima su 4 lica zadobila tjelesne povrede. Lakše je zadobilo 5 lica, dok je 1 lice sa NN povredama. Evidentirano je 6 nesreća s pričinjenom materijalnom štetom.

Književni razgovor sa akademikom, profesorom doktorom Enesom Karićem i dodjela nagrada za najbolju kratku priču bit će upriličeni večeras u prostorijama Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla. Sa akademikom će razgovor voditi profesor doktor Mirsad Kunić. Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla je raspisala naime konkurs za najbolju kratku priču za učenike srednjih škola, a ovom prilikom će biti dodijeljene nagrade učenicima koji su osvojili prva tri mjesta. Obje aktivnosti su organizovane u okviru književnih susreta Derviš Sušić, čiji je organizator i pokrovitelj Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić danas će posjetiti Dom zdravlja Kladanj. Povod je realizacija projekta Zdravstveno stanje romske populacije na području općine Kladanj, za koji je Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine dodijelilo grant sredstva od 58.000 maraka. Danas sa početkom u 13 sati u Općinskom sudu Tuzla bit će održano ročište za prodaju koksare Lukavac usmenim javnim nadmetanjem. Nakon neuspješne prve prodaje raspisan je drugi javni oglas prema kojem je početna cijena smanjena na oko 119 miliona 703 hiljade konvertibilnih maraka. Dom

Promocija knjige Želim njega glupana, književnog prvijenca autora Jasmina Porobića, bit će održana večeras u 19 sati u ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla. Riječ je o savremenom poetskom zapisu emotivnih identitetskih previranja autora. Knjiga je nastala u izdanju Centra za kritičko mišljenje iz Mostara uz

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilica posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe,

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 20 do 26 stepeni. U petak 5. juna jutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje sa sjeverozapada. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 21 do 27 stepeni, na jugu do 29. U subotu 6. juna u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić danas će posjetiti Dom zdravlja Kladanj. Povod je realizacija projekta Zdravstveno stanje romske populacije na području općine Kladanj, za koji je Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine dodijelilo grant sredstva od 58.000 maraka. Danas sa početkom u 13 sati u Općinskom sudu Tuzla bit će održano ročište za prodaju koksare Lukavac usmenim javnim nadmetanjem. Nakon neuspješne prve prodaje raspisan je drugi javni oglas prema kojem je početna cijena smanjena na oko 119 miliona 703 hiljade konvertibilnih maraka. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu naše zemlje. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora naše zemlje.

Dvije tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla bit će održane u srijedu 10. juna. Upućen je prijedlog za razmatranje pitanja proširenja zona toplifikacije na području grada s ciljem da vijećnici dobiju detaljne informacije o mogućnostima daljeg razvoja sistema daljinskog grijanja. Zone toplifikacije kao planski i strateški dokument usvojene su još 2001. godine kada je definisano 39 zona toplifikacije. Sistem je kasnije više puta proširivan, uključujući 16 novih zona odobrenih 2011. dodatna proširenja postojećih 2019. te još 12 novih zona predviđenih planom koji je Gradsko vijeće usvojilo 2024. godine.

Zasjedala je vlada Tuzlanskog kantona. Razmatrano je nekoliko informacija i izvještaja Ministarstva privrede i kantonalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Na današnjoj sjednici usvojena je i odluka o utvrđivanju programa za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice predškolski odgoj i obrazovanje. Važno je naglasiti da su sredstva za podršku predškolskom odgoju povećana ove godine u odnosu na prethodnu. Tako je ove godine za rekonstrukciju, dogradnju i izgradnju predškolskih ustanova planirano 900.000 konvertibilnih maraka, dok je za nabavku didaktičkog materijala javnim i privatnim predškolskim ustanovama planirano 60.000 maraka. 40.000 konvertibilnih maraka biće izdvojeno za nabavku ostale potrebne opreme za ove ustanove. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić danas je u posjeti javnoj ustanovi Dom zdravlja Kladanj. Posjeta se organizira povodom realizacije projekta Zdravstveno stanje romske populacije na području Kladnja, za koji je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dodijelilo grant sredstva u iznosu od 58.000 maraka u okviru programa za rješavanje problema Roma u oblasti zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini za 25. godinu. Dom zdravlja Kladanj će dodatno sufinansirati projekat iz vlastitih sredstava u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka. Cilj projekta je unapređenje oralnog zdravlja romske populacije na području općine Kladanj kroz povećanje dostupnosti, kvaliteta i kontinuiteta stomatoloških usluga. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas razmatra prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudu BiH. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom.

Gatima bi se trebao naći izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom i Dom naroda državnog parlamenta su ranije usvojili ovaj zakon u različitom tekstu, nakon čega ga je usaglasila zajednička komisija za usaglašavanje. U zgradi OHR-a će se danas održati drugi dan zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, koje će u potpunosti biti zatvoreno za javnost. Razlog za ovakvu odluku je što se danas očekuju diskusije o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prije toga raspravljat će o predstojećim izborima uz prezentaciju OSCE-a. Pred članicama Upravnog odbora PIK-a će se naći nekoliko kandidata, a favoriti su Antonio Zanardi Landi i René Trocaz. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu zabranjuje nastavak rata protiv Irana bez saglasnosti ove zakonodavne institucije. Za usvajanje rezolucije o ratnim ovlaštenjima glasalo je 215 zastupnika, dok ih je 208 bilo protiv. Posebnu pažnju privukla je činjenica da su 4 republikanca podržala demokrate i glasala za ovu mjeru. Usvojenom rezolucijom Trump se obavezuje da povuče američke vojne snage iz Irana, osim u slučaju da Kongres formalno objavi rat ili odobri upotrebu vojne sile. Da ne čuju zidovi, naziv je nove knjige Reza Kahukanovića, predstavljene u Tuzlanskom domu književnosti. Ovim dijelom autor je napravio otklon od dosadašnjih knjiga ratne tematike, te se bavi dobrim stranama čovjeka. Moderatorica programa bila je Sabina Mujezinovića, promotorica, ujedno i urednica i lektorica knjige Subhija Karahmetović. Prisutnima je predstavila novi roman ovog bosansko-hercegovačkog pisca, pjesnika i novinara. U Banovićima je u organizaciji Međusa Islamske zajednice Banović i otvorena izložba vrijednih umjetničkih dijela pod nazivom Tragom zlatnog cvijeta. Posjetioci će imati priliku u naredna 3 dana da pogledaju vrijedna umjetnička dijela koja objedinjuju kaligrafiju, iluminaciju, ebru tehniku i umjetničku obradu rukopisnih knjiga.

0: Utak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ovo je emisija Kutak za znatiželjne. Ovog puta govorimo o značaju insekata. Entomolog David Wagner je kao dječak 60-ih godina prošlog stoljeća često trčkarao po porodičnoj farmi u Misuriju, lovio treptave krijesnice, stavljao ih u staklenu teglu, potom zatvorio poklopac i noć je odložio pokraj kreveta. No danas, poput mnogih insekata u svijetu, krijesnice nestaju u, kako naučnici kažu, globalnoj apokalipsi insekata. Dok razne ljudske aktivnosti ubrzano transformiraju planetu, globalna populacija insekata opada stopom bez presedana do 2% godišnje. Zbog krčenja šuma, upotrebe pesticida, umjetnog svjetlosnog onečišćenja i klimatskih promjena, ova sitna stvorenja bore se za preživljavanje zajedno sa usjevima, cvijećem i ostalim životinjama čija egzistencija ovisi o njima. Insekti su hrana koja je potrebna svim pticama i ribama. Oni su poveznica koja spaja sve slatkovodne i kopnene ekosisteme na našem planetu, kaže Wagner koji radi kao entomolog na Univerzitetu Connecticut. Insekte nalazimo gotovo posvuda. Pužu kroz krošnje prašume, ukopavaju se u tlo, žive u slatkovodnim jezerima i naravno lete zrakom. Na biološkom stablu života, koje

klasificira organizme da bi opisalo njihov međusobni evolucijski i genetski odnos, insekti spadaju među člankonošce, jedan od 40 ogranaka životinjskog carstva. Kada je posrijedi raznolikost, insekti su bez premca jer čine 2/3 od više od 1,5 milijuna dokumentiranih životinjskih vrsta na svijetu, uz dodatne milione insekata koji vjerovatno još nisu otkriveni, kažu naučnici. Za usporedbu, na svijetu ima otprilike 73.000 kičmenjaka ili životinja. Od ljudi preko ptica do riba, i oni predstavljaju manje od 5% poznatog životinjskog carstva. Podaci su Međunarodne unije za očuvanje prirode. Njihova važnost za okoliš je golema. Insekti su ključni u hranidbenom lancu jer se njima hrane ptice, gmizavci, sisavci poput šišmiša. Za neke su životinje insekti jednostavno poslastica. Orangutani biljojedi uživaju u konzumiranju termita. I ljudi hranom smatraju oko 2000 vrsta insekata, no insekti su puno više od hrane. O njima ovise i poljoprivrednici jer im oprašuju usjeve i kovitlaju tlo da bi ga održali zdravim i plodnim. Insekti globalno oprašuju više od 75% usjeva, a njihov posao vrijedan je oko 577 milijardi dolara godišnje. Podaci su međuvladine naučno-političke platforme o bioraznolikosti i uslugama ekosistema. Časopis Bioscience je objavio podatak po kojem u Sjedinjenim Državama insekti obavljaju posao koji je 2006. procijenjen na 57 milijardi dolara godišnje. Samo insekti balegari za stočarsku industriju Sjedinjenih Američkih Država obavljaju posao vrijedan oko 380 miliona dolara godišnje. Istraživanje je pokazalo da razgrađuju gnojivo i prekopavaju tlo na pašnjacima. Manje insekata znači manje hrane jer pada prinos svih usjeva, kaže ekolog Dave Galson sa Univerziteta u Sussexu. Dodaje da oprašivanje oko 80% divljih biljaka u prirodi ovisi o insektima. Ako se broj insekata nastavi smanjivati, posljedice za ekosisteme općenito i za ljude mogle bi biti katastrofalne, kaže Galson.

0: Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: U zadnjih 150 godina svijet je izgubio između 5 i 10% svih vrsta insekata ili između 250.000 i 500.000 vrsta. Upravo o značaju insekata govorimo u ovom kutku za znatiželjne. U tropima je ponekad iznimno teško identificirati insekte jer je ondje puno više vrsta nego što smo mi navikli, kaže evolucijski ekolog Daniel Jensen, profesor sa Univerziteta u Pensilvaniji. Više je vrsta unutar 100 km od mog prebivališta u nacionalnom parku na sjeverozapadu Kostarike nego u cijeloj Evropi. Dodaje da je teže otkriti problem ako ne znate tačno šta imate vani. Naša planeta svako desetljeće gubi oko 9% svoje populacije insekata koji žive na kopnu. Usporedbe radi, ljudska populacija godišnje raste za nešto manje od 1%. Čak i ako uzmete najnižu granicu od 1% godišnje, nakon samo 40 godina sa planeta nestaje više od 1/3 vrsta i 1/3 jedinki, što znači da je izgubljena trećina cijelog stabla života, kazao je Wagner koji je vodio metastudiju objavljenu u časopisu Proceeding of the National Academy of Science. No stvarnost je vjerovatno i gora. Wagnerov tim nudi, kako je kazao, nevjerovatno konzervativnu procjenu gubitka, istaknuvši da se brojne studije o insektima provode u zaštićenim područjima kao što su prirodni rezervati. Napuštena poljoprivredna zemljišta ili gradovi vjerovatno bi otkrili puno manji broj insekata. Nestanak insekata ne može se pripisati ni jednom pojedinačnom uzroku. Stanovništvo se suočava sa više istodobnih prijetnji od gubitka staništa i industrijskog načina uzgoja do klimatskih promjena. Preopterećenje dušikom iz kanalizacije i umjetna gnojiva močvare su pretvorili u mrtve zone. Noćno nebo preplavljuje umjetno svjetlo, a rast urbanih sredina karakterizira sve više betoniziranih područja. Donedavno je gubitak plodne zemlje bio najveći pojedinačni pokretač smanjenja broja insekata, kaže Wagner. No klimatske promjene postaju daleko ozbiljnija i zlokobnija prijetnja jer se isušuju dijelovi planeta koji su ranije bili konstantno vlažni, a to je apsolutno katastrofalno za mnoge insekte. Insektima šteti i uvoz stranih biljaka koje počinju dominirati novim okolišem. Premda je situacija za insekte općenito prilično loša, nekim vrstama insekata uspijeva prilagodba i preživljavanje. Općenito se uspijevaju održati insekti štetočine jer se oni brže razmnožavaju i pogoduju im uvjeti u kojima vladaju ljudi, kao i sav otpad koji ljudska vrsta proizvodi jer u njega polažu jaja, rekao je Galson. Klimatske promjene pravi su poticaj za razvoj nekih štetnih vrsta insekata. Sve više temperature potiču razmnožavanje potkornjaka planinskog bora. Ta je vrsta u 20 godina uspjela desetkovati otprilike 260.000 kvadratnih kilometara sjevernoameričkih šuma. A s toplijim i vlažnim vremenom očekuje se da će se dvije vrste komaraca koji šire bolesti proširiti u Aziji, Sjevernoj Americi i Europi, dovodeći do 2080. godine dodatne 2,3 milijarde ljudi u opasnost od zaraze denga groznicom. Podaci su iz studije objavljene u časopisu Nature Macrobiology. Za sobom ostavljamo ogoljelo, ružno stablo života. No, sa nestankom insekata nestaju i grabežljivci, životinje koje se hrane njima. U Sjevernoj Americi gotovo sve ptice pjevice svoje mlade hrane insektima. Od 1970. broj ptica u Sjedinjenim Državama i Kanadi pao je za 29%, što je 2,9 milijardi, a naučnici vjeruju da je to povezano sa manjim brojem insekata u svijetu. Neka istraživanja upućuju na to da sve veća upotreba insekticida utiče na smanjenje broja lastavica. Wagner zaključuje da priroda

voda jednostavno nestaje vrlo sporo. Sa nestankom insekata nestaju grane i grančice stabla života. Postupno ga uništavamo, a za sobom ostavljamo ogoljelo i ružno stablo. Bio je to Kutak za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i naravno slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.

Ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić danas boravi u Kladnju, gdje će posjetiti Dom zdravlja Kladanj. Posjeta se organizuje povodom realizacije projekta Zdravstveno stanje romske populacije na području općine Kladanj, za koji je Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice dodijelilo grant u iznosu od 58.000 maraka u okviru programa za rješavanje problema Roma u oblasti zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini za 2025. Dom zdravlja Kladanj će dodatno sufinansirati projekt iz vlastitih sredstava u iznosu od 20.000 maraka. Programom je obuhvaćena nabavka stomatološke stolice, instrumenata i rendgen aparata, provođenje preventivnih i kontrolnih stomatoloških pregleda za najmanje 200 članova romske zajednice i realizaciju

0: Američki državni sekretar Marco Rubio govorio je o stanju u Bosni i Hercegovini tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Američkog kongresa, potvrdivši da Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Američki državni sekretar poslao je jasnu poruku kada je riječ o teritorijalnom integritetu i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ostajemo angažovani na ovoj temi kao što ste istakli, a to radimo i privatno. Posljednja stvar koju želimo vidjeti je bilo kakva vrsta sukoba tamo, bilo kakva podjela, secesija ili stvari te prirode koje bi stvorile dalji konflikt, poručio je Rubio.
1: Sa nama u novi dan, vaša doza dobrog ritma, Radio Tuzlanskog kantona.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona. Utvrđenim prijedlogom nastoje se prevazići uočeni nedostaci, naročito u dijelu koji se tiče privremenog boravka, pojednostavljenja procedure nabavke drugog oružja, definisanja roka važenja ljekarskog uvjerenja i produženja roka za zamjenu oružnog lista, saopćeno iz vlade Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas i saglasnost na odluku Ministarstva obrazovanja i nauke kojom su utvrđeni kriteriji za raspodjelu novca namijenjenog predškolskom odgoju i obrazovanju. Za ovu namjenu u kantonalnom budžetu za ovu godinu planiran je 1 000 000 konvertibilnih maraka. Najveći dio, odnosno 900.000 maraka, bit će usmjeren za investiciona ulaganja, među kojima su rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja objekata. Ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić danas boravi u Kladnju, gdje će posjetiti Dom zdravlja Kladanj. Povod je realizacija projekta Zdravstveno stanje romske populacije na području općine Kladanj, za koji je Ministarstvo za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine dodijelilo grant sredstva od 58.000 maraka. U općinskom sudu u Tuzli u toku je ročište za prodaju koksare Lukavac usmenim javnim nadmetanjem. Nakon neuspješne prve prodaje raspisan je drugi javni oglas prema kojem je početna cijena smanjena na oko 119.702.690 maraka. Postavljanjem delegatskih pitanja na koja članovi vijeća ministara Bosne i Hercegovine odgovaraju odmah usmeno, počela je redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nakon toga slijedi utvrđivanje dnevnog reda na kojem bi se trebali naći prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković zvanično je uputio Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske i Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijativu za donošenje zakona o izmjenama

0: i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Predloženi nacrt upućen 4. juna ove godine ima za cilj rješavanje dugogodišnjih sistemskih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sistemu ovog entiteta. Književni razgovor sa akademikom Enesom Karićem i dodjela nagrada za najbolju kratku priču za učenike srednjih škola bit će održani večeras u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla. S akademikom će razgovor voditi profesor dr. Mirsad Kunić. Sport. Evropska fudbalska federacija donijela je radikalnu izuzetno značajnu promjenu pravila. Novo pravilo prvenstveno se odnosi na privilegiju i prednost domaćeg terena, koja se u završnim i odlučujućim utakmicama baraža više nikada neće određivati putem žrijeba.
1: Vremenska prognoza.
0: U centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, a dnevna od 20 do 26 stepeni.

0: Mjesto najbolje kupovine. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji...

0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želiš drugim dijelit, neću sumnja si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner. Tuzlanski Pilsner.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod i Novi prelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnja Javor Derventa iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Gledate vijesti, ja sam Debeta Brkić, želim vam dobar dan. Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović danas se susrela sa šeficom terenskog ureda Tuzla misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Anom Sleznevom i Dragicom Karadžin, službenicom za demokratski razvoj. Razgovarano je o dosadašnjoj saradnji koji je obilježio niz zajedničkih aktivnosti koje se tiču borbe protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama, borbe protiv korupcije te unapređenja transparentnosti javnih institucija. Akcenat je tokom razgovora stavljen na realizaciju zaključaka tematske sjednice Skupštine Mehanizmi zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Tuzlanskom kantonu, održano je u decembru prošle godine. Zasjedala je vlada Tuzlanskog kantona. Razmatrano je nekoliko informacija i izvještaja Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i kantonalnog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U vijestima posebno izdvajamo usvojenu odluku o raspodjeli sredstava za predškolski odgoj i obrazovanje. Izdvajanja su povećana u odnosu na prošlu godinu, pa i samo za rekonstrukciju, dogradnju i izgradnju predškolskih ustanova planirano 900.000 maraka. Osim toga, planirana su značajna sredstva za didaktičku i ostalu opremu.
1: Kada govorimo o programu podrške predškolskom odgoju, želim naglasiti da je on povećan ove godine na 1.000.000 maraka. Ranije iznos bio oko 420.000. U ovom iznosu planirana su sredstva od 900.000 za kapitalne projekte koje uključuju podršku izgradnje novih objekata u lokalnim zajednicama koje nemaju javnu predškolsku ustanovu, ali također i dogradnju i rekonstrukciju u javnim predškolskim ustanovama koje egzistiraju na području Tuzlanskog kantona. Također, predviđeno je 60.000 za didaktički materijal i za javne i za privatne predškolske ustanove i predviđeno je 40.000 za opća sredstva. Važno je naglasiti ovdje da svim onim mjerama koje je vlada Tuzlanskog kantona provodila u proteklim godinama, a koje se odnosile i na izmjene zakona, ali i na različite programe, da je obuhvat djeci u predškolskim ustanovama porastao za preko 46%.
0: Pripadnici ranjivih kategorija stanovništva često se suočavaju s preprekama u ostvarivanju zdravstvene zaštite. U Kladnju nastoje osigurati da pravo na liječenje bude jednako dostupno svim građanima. U Domu zdravlja predstavljen je projekat čiji je cilj unapređenje oralnog zdravlja romske populacije kroz nabavku savremene opreme i dostupnije stomatološke usluge. Projekat je vrijedan 78.000 maraka. 58.000 izdvojilo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, pa je predstavljanju projekta u Kladnju prisustvovao i državni ministar Sebrit Hurtić.
2: Prezadovoljna sam.

0: Baš sam srećna što će djeca, baš romska, imati stomatološku ordinaciju.
1: 58.000 maraka je Ministarstvo ljudska prava i izbjeglice uložilo u kupovinu opreme, to je stomatološka stolica, RG aparat koji sam evo sad saznao da nijedan dom zdravlja u Tuzlanskom kantonu nema i to će olakšati i njima, ne moraju ići u privatne ordinacije, ne moraju ići u Tuzlu da slikaju, sad će sve na jednom mjestu biti.
2: Prvi dio projekta je već završen, znači nabavljena je stvarno savremena oprema, a sada nam preostaje znači ovaj drugi dio, dakle realizacija konkretnih aktivnosti i nadam se da ćemo na taj način dakle romsku populaciju odnosno da kažem uvesti u potpuno u našu lokalnu zajednicu i zdravstveni sistem.
3: Drugi dan zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u zgradi OHR-a danas zatvoren za javnost. Razlog za ovakvu odluku je što se očekuje diskusija o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Pred članicama Upravnog odbora PIK-a će se naći nekoliko kandidata, a favoriti su Antonio Zanardi Landi i René Troakaz. Prije toga raspravljat će se o predstojećim izborima uz prezentaciju OSCE-a. Sutra će u Federaciji Bosne i Hercegovine biti isplaćene penzije za maj. Primit će ih ukupno 468.769.000 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 355,7 miliona maraka. U odnosu na april došlo je do povećanja broja penzionera za 2001 korisnika, što iziskuje dodatnih 300.000 maraka iz budžeta. Podsjetimo da najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3.333 konvertibilne marke. Da ne čuju zidovi, naziv je nove knjige bosansko-hercegovačkog pisca, pjesnika i novinara Rezaka Hukanovića, predstavljene u Tuzlanskom domu književnosti. Ovim dijelom autor je napravio otklon od dosadašnjih knjiga ratne tematike, te se bavi dobrim stranama čovjeka.
4: Kad bi kratko kazao šta je tematika, dakle to je priča o dobrim ljudima u neka vremena gdje su otprilike vremena nakon rata. Dakle, rat je samo sjenka negdje.
3: Jedna vijest iz sporta. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine uspješno su započeli svoje američke pripreme i odradili prvi trening u St. Louisu. Ekipa se okupila na terenu kompleksa Energizer Park, koji će biti i poprište predstojećeg prijateljskog susreta s Panamom. Izabranici Sergeja Barbareza odmah su istečali na travnjak i odradili kompletan trenažni proces u izuzetno pozitivnom i poticajnom ambijentu. Utakmica protiv Paname zakazana za subotu bit će ujedno i posljednja zvanična provjera za Zmajeve pred početak nastupa na svjetskom prvenstvu i prvog meča sa Kanadom 12. juna u Torontu. Sretno našim Zmajevima, vama poziv da pratite narednu informativnu emisiju Dnevnik u 16 sati. Hvala za pažnju.
5: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Ali pozdrav, dragi slušaoci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta govorit ćemo o golfskoj struji. To je snažna, topla i brza morska struja koja teče u Atlantskom okeanu. Nastaje u Meksičkom zaljevu gdje se voda zagrijava pod uticajem sunca i tropskih temperatura. Ova struja zatim dolazi kod obala Floride i kreće se prema sjeveroistoku, prema obalama Sjeverne Amerike. Nakon toga nastavlja svoj put prema sjeveroistoku i prema Europi gdje utiče na klimu u tim regijama. Golfska struja ima značajan utjecaj na klimu u Europi. Topla voda koja dolazi sa ovom strujom pomaže u održavanju umjerenih temperatura na obalama Engleske, Irske, Francuske i drugih europskih zemalja. Bez utjecaja golfske struje ove regije bile bi mnogo hladnije i imale bi znatno manje padavina. Također, golfska struja utiče na količinu padavina i temperaturne ekstreme u području sjeveroistočne obale Sjeverne Amerike.
2: Radio Kockica.
0: Golfska struja ima važnu ulogu i transportu vode, plodova mora i drugih tvari u okeane. Pomaže održavanju bogatog ekosistema jer donosi hranjive tvari iz tropskih područja u sjeverne regije. Osim toga, ona je dom mnogim vrstama riba, morskih sisavaca i ptica koje se hrane planktonom i drugim organizmima koje se nalaze u njoj. Golfska struja je važna za globalnu morsku trgovinu jer se koristi kao putanja za brodove koji putuju između Europe i Sjeverne Amerike. Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o golfskoj struji.

0: Svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, Tijelovo ili Brašančevo, jedan je od najznačajnijih blagdana katoličke crkve, a obilježava se deveti četvrtak nakon Uskrsa, odnosno četvrtak nakon svetkovine presvetog trojstva. Blagdan slavi stvarnu prisutnost Isusa Krista u sakramentu Euharistije, odnosno u posvećenim prilikama hostije i vina, koje prema katoličkom vjerovanju postaju Kristovo tijelo i krv.
1: Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
2: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

0: Predstavnički dom Američkog kongresa je prvi put odobrio rezoluciju o ratnim ovlaštenjima koja bi zaustavila američku vojnu akciju protiv Irana, prkoseći predsjedniku Donaldu Trumpu, dok se šačica republikanaca udružila s demokratama kako bi okončali tromjesečni sukob koji je preuredio politiku u zemlji i inostranstvu. Predsjedavajući predstavničkog doma Mike Johnson pokušao je spriječiti ishod koji bi pokazao rastuće protivljenje ratu, naglo prekinuvši zasjedanje parlamenta prije dvije sedmice kada je rezolucija bila na rubu usvajanja. Ali nezadovoljstvo je samo raslo kako se sukob odugovlači i dok se Trump bori da ispregovara plan za mir.
1: Broj 90 na vašim radio talasima, ali broj 1 u vašim srcima. Radio TK.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Dura!
5: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
6: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
7: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

0: Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Vi pratite emisiju Popodnevni radio odmor, izdanje za četvrtak, 4. juni. Prva vijest odnosi se na kulturu. Kulturno-vjerska manifestacija Dani Hasana Kaimije biće održana od 12. do 20. juna u više gradova i općina sjeveroistočne Bosne. Centralni događaj planiran je 12. juna u Zvorniku, kada će biti uručena ovogodišnja priznanja. Manifestaciju organizuje muftijstvo Tuzlansko i Međlis islamske zajednice Zvornik, a programi će biti realizovani u Zvorniku, Tuzli, Kalesi, Bratuncu, Srebrenici, Brčkom, Lukavcu i Sapni. Povelja Hasan Kaimija za životno djelo dodijeljena je profesoru Idrizu Memiću, dok je plaketa za najbolje djelo iz oblasti humanističkih i društvenih nauka pripala knjizi Zvornik 92-95. Genocid na kapi Bosne.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću i džepove, i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Reklame Teka Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
4: You know cake,
2: jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
5: Boješću se, kolačiće.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
4: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
2: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Tuzlanski pilsner. Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na

0: Bez dugotrajnog čekanja na termin, Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija

0: Inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Pozdrav cijenjeni slušaoci, vi pratite emisiju Popodnevni radio odmor radija Tuzlanskog kantona. Na redu je jedna vijest koja se nalazi na marginama sportskih događaja, ali koja nije nebitna. Posjetioci svjetskog prvenstva u nogometu neće moći unositi višekratne boce s vodom na stadione, saopćila je FIFA danas nakon izmjene kodeksa ponašanja na stadionima uoči početka turnira. FIFA je ranije dopuštala prazne prozirne plastične boce, ali je nova odredba koja je stupila na snagu utorak zabranila njihov unos. Uz boce zabranjeni su i drugi predmeti poput čaša, tegli ili menki. Odluka o zabrani boca donesena je radi sprječavanja rizika i povreda, saopćeno je.

dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Od opterećenja do rješenja, sigurnost hrane posvuda, kojom se obilježavaju Svjetski dan sigurnosti hrane.

20 godina rad Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine otvorena jučer u Mostaru. Agencija je osnovana odlukom Vijeća ministara u Bosni i Hercegovini, tokom dvije decenije djelovanja provodi niz aktivnosti usmjerenih na zaštitu zdravlja interesa potrošača te osiguravanje neometane trgovine hranom. Direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Sanin Tanković istakao je da institucija kontinuirano ulaže u jačanje stručnih kapaciteta kako bi sistem sigurnosti hrane u našoj zemlji bio usklađen sa evropskim standardima.

Dinja je osvježavajuće i nutritivno bogato voće koje osim slatkog okusa donosi niz zdravstvenih prednosti. Bogata je vitaminima, mineralima i snažnim antioksidansima koji mogu podržati zdravlje očiju, srca i imunološkog sistema. Dinje su bogate vitaminom A, C, mineralima i biljnim spojevima koji djeluju kao antioksidansi u tijelu. Antioksidansi štite stanice od oštećenja, boreći se protiv slobodnih radikala koji u prekomjernim količinama mogu negativno uticati na zdravlje.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
2: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ovo je emisija Kutak za znatiželjne. Ovog puta govorimo o značaju insekata. Entomolog David Wagner je kao dječak 60-ih godina prošlog stoljeća često trčkarao po porodičnoj farmi u Missouriju, lovio treptave krijesnice, stavljao ih u staklenu teglu, potom zatvorio poklopac i noć je odložio pokraj kreveta. No danas, poput mnogih insekata u svijetu, krijesnice nestaju u, kako naučnici kažu, globalnoj apokalipsi insekata. Dok razne ljudske aktivnosti ubrzano transformiraju planetu, globalna populacija insekata opada stopom bez presedana do 2% godišnje. Zbog krčenja šuma, upotrebe pesticida, umjetnog svjetlosnog onečišćenja i klimatskih promjena, ova sitna stvorenja bore se za preživljavanje zajedno sa usjevima, cvijećem i ostalim životinjama čija egzistencija ovisi o njima. Insekti su hrana koja je potrebna svim pticama i ribama. Oni su poveznica koja spaja sve slatkovodne i kopnene ekosisteme na našem planetu, kaže Wagner koji radi kao entomolog na Univerzitetu Connecticut. Insekte nalazimo gotovo posvuda. Pužu kroz krošnje prašume, ukopavaju se u tlo, žive u slatkovodnim jezerima i naravno lete zrakom. Na biološkom stablu života, koje klasificira organizme da bi opisalo njihov međusobni evolucijski i genetski odnos, insekti spadaju među člankonošce, jedan od 40 ogranaka životinjskog carstva. Kada je posrijedi raznolikost, insekti su bez premca jer čine 2/3 od više od 1,5 milijuna dokumentiranih životinjskih vrsta na svijetu uz dodatne milione insekata koji vjerovatno još nisu otkriveni, kažu naučnici. Za usporedbu, na svijetu ima otprilike 73.000 kičmenjaka ili životinja. Od ljudi preko ptica do riba i oni predstavljaju manje od 5% poznatog životinjskog carstva. Podaci su Međunarodne unije za očuvanje prirode. Njihova važnost za okoliš je golema. Insekti su ključni u hranidbenom lancu jer se njima hrane ptice, gmizavci, sisavci poput šišmiša. Za neke su životinje insekti jednostavno poslastica. Orangutani biljojedi uživaju u konzumiranju termita. I ljudi hranom smatraju oko 2000 vrsta insekata, no insekti su puno više od hrane. O njima ovise i poljoprivrednici jer im oprašuju usjeve i kovitlaju tlo da bi ga održali zdravim i plodnim. Insekti globalno

vrijedan oko 380 miliona dolara godišnje. Istraživanje je pokazalo da razgrađuju gnojivo i prekopavaju tlo na pašnjacima. Manje insekata znači manje hrane jer pada prinos svih usjeva, kaže ekolog Dave Galson sa Univerziteta u Sussexu. Dodaje da oprašivanje oko 80% divljih biljaka u prirodi ovisi o insektima. Ako se broj insekata nastavi smanjivati, posljedice za ekosisteme općenito i za ljude mogle bi biti katastrofalne, kaže Galson.

0: kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: U zadnjih 150 godina svijet je izgubio između 5 i 10% svih vrsta insekata ili između 250.000 i 500.000 vrsta. Upravo o značaju insekata govorimo u ovom kutku za znatiželjne. U tropima je ponekad iznimno teško identificirati insekte, jer je ondje puno više vrsta nego što smo mi navikli, kaže evolucijski ekolog Daniel Jensen, profesor sa Univerziteta u Pensilvaniji. Više je vrsta unutar 100 km od mog prebivališta u Nacionalnom parku na sjeverozapadu Kostarike nego u cijeloj Europi. Dodaje da je teže otkriti problem ako ne znate tačno šta imate vani. Naša planeta svako desetljeće gubi oko 9% svoje populacije insekata koji žive na kopnu. Usporedbe radi, ljudska populacija godišnje raste za nešto manje od 1%. Čak i ako uzmete najnižu granicu od 1% godišnje, nakon samo 40 godina sa planeta nestaje više od 1/3 vrsta i 1/3 jedinki, što znači da je izgubljena trećina cijelog stabla života, kazao je Wagner, koji je vodio metastudiju objavljenu u časopisu Proceedings of the National Academy of Science. No stvarnost je vjerovatno i gora. Wagnerov tim nudi, kako je kazao, nevjerovatno konzervativnu procjenu gubitka, istaknuvši da se brojne studije o insektima provode u zaštićenim područjima kao što su prirodni rezervati. Napuštena poljoprivredna zemljišta ili gradovi vjerovatno bi otkrili puno manji broj insekata.

0: Nestanak insekata ne može se pripisati ni jednom pojedinačnom uzroku. Stanovništvo se suočava sa više istodobnih prijetnji od gubitka staništa i industrijskog načina uzgoja do klimatskih promjena. Preopterećenje dušikom iz kanalizacije i umjetna gnojiva močvare su pretvorili u mrtve zone. Noćno nebo preplavljuje umjetno svjetlo, a rast urbanih sredina karakterizira sve više betoniziranih područja. Donedavno je gubitak plodne zemlje bio najveći pojedinačni pokretač smanjenja broja insekata, kaže Wagner. No klimatske promjene postaju daleko ozbiljnija i zlokobnija prijetnja jer se isušuju dijelovi planeta koji su ranije bili konstantno vlažni, a to je apsolutno katastrofalno za mnoge insekte. Insektima šteti i uvoz stranih biljaka koje počinju dominirati novim okolišem. Premda je situacija za insekte općenito prilično loša, nekim vrstama insekata uspijeva prilagodba i preživljavanje. Općenito se uspijevaju održati insekti štetočine, jer se oni brže razmnožavaju i pogoduju im uvjeti u kojima vladaju ljudi, kao i sav otpad koji ljudska vrsta proizvodi jer u njega polažu jaja, rekao je Galson. Klimatske promjene pravi su poticaj za razvoj nekih štetnih vrsta insekata. Sve više temperature potiču razmnožavanje potkornjaka planinskog bora. Ta je vrsta u 20 godina uspjela desetkovati otprilike 260.000 kvadratnih kilometara sjevernoameričkih šuma. A s toplijim i vlažnim vremenom očekuje se da će se dvije vrste komaraca koji šire bolesti proširiti u Aziji, Sjevernoj Americi i Europi, dovodeći do 2080. godine dodatne 2,3 milijarde ljudi u opasnost od zaraze denga groznicom. Podaci su iz studije objavljene u časopisu Nature Macrobiology. Za sobom ostavljamo ogoljelo, ružno stablo života. No, sa nestankom insekata nestaju i grabežljivci, životinje koje se hrane njima. U Sjevernoj Americi gotovo sve ptice pjevice svoje mlade hrane insektima. Od 1970. broj ptica u Sjedinjenim Državama i Kanadi pao je za 29%, što je 2,9 milijardi, a naučnici vjeruju da je to povezano sa manjim brojem insekata u svijetu. Neka istraživanja upućuju na to da sve veća upotreba insekticida utiče na smanjenje broja lastavica. Wagner zaključuje da priroda jednostavno nestaje vrlo sporo. Sa nestankom insekata nestaju grane i grančice stabla života. Postupno ga uništavamo, a za sobom ostavljamo ogoljelo i ružno stablo. Bio je to kutak za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i naravno slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Super sniženje u Piemonte marketima od 30. maja do 5. juna. Iz ponude izdvajamo voćni jogurt Kotis 400 grama po super sniženoj cijeni od 1,95. Sok Tilea Zova 1,5 litar samo jedna marka. Majoneza Diamant 285 ml po super cijeni od 2,50. Keks O'Cake 115 grama čokolada snižena 1,40. Omekšivač Malicija, 2 litra lavanda, fantastičnih 3,95 km. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 30. maja do 5. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Uuu, Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča, 599,90 km, Hobart Inverter Klima,

0: Upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu! Sretna ti naruči Tuzlansko!
2: Tura! Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: You know
5: jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
7: Poješću sve, kolačiće.
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
8: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
9: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Stavljen sam već, drugo ljeto će.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktualnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktualni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste.

0: Reklame Teka Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
1: Namjerno dobar.

0: Čovjek koji je svojim profesionalnim uspjesima u neurologiji, psihijatriji i mentalnom zdravlju poznat naučnoj svjetskoj javnosti, naš je večerašnji gost. Dječak iz zaseoka Hotići koji je ostvario ne jedan, nego dva svoja dječačka sna. Postao je i ljekar i učitelj koji rado prenosi svoja znanja studentima. Večeras razgovaramo sa tvorcem neurologije i psihijatrije u Tuzli. Dobrodošli u intervju. Naš večerašnji gost je profesor emeritus Osman Sinanović, neuropsihijatar sa bogatim profesionalnim iskustvom u neurologiji, psihijatriji i mentalnom zdravlju, sa širokim spektrom nacionalnih i internacionalnih aktivnosti i značajnim doprinosom u razvoju neurologije i psihijatrije u Bosni i Hercegovini. Profesore, kako ste nam ovih dana?
1: Ovih dana sam baš dobro, iz više razloga. Jedan od, ja bih rekao, ključnih razloga što se osjećam jako dobro je što sam prije neki dan, nema mislim ni 15 dana, dobio informaciju da sam postao član još jedne akademije nauka, Evropske akademije nauka i umjetnosti, i da se spremim za svečanost koja će biti u aprilu iduće godine.
0: Ovo su divne i ekskluzivne vijesti za sve naše gledatelje, za Tuzlake, za građane Tuzlanskog kantona Bosne i Hercegovine, sve one kojima ste jako dobro poznati. Doći ćemo do toga da vas pitam kako se osjećate kad dobijete takvu informaciju, kako ste se osjećali ovaj put, ali hoću da se vratim u vaše djetinjstvo. 52. godine ste rođeni, kažete, u zaseoku Hotići, u srednjoj Dobošnici, ali tako u Lukovcu?
1: Tako je. Naglasak je lokalni Hotići. To je srednja Dobošnica ili Dubošnica. Postoje oba izraza.
0: Ispravna?
1: Pa ne znam. Mislim da je u katastarskim knjigama Dobošnica, a ne znam, u nekim drugim Dubošnice. To je bilo, naravno, davno. Ja se puno toga sjećam. Naravno, ne sjećam se svega. Išao sam 4 razreda u toj nekoj srednjoj područnoj školi, ta zgrada još uvijek postoji, oni su je pretvorili poslije u, ne znam, druge potrebe. Od moje kuće do te škole bilo je možda jedno 2 km ili trebalo jedno pola sata pješice do tamo. Bila je puna škola, dakle, sada u tim mojim Hotićima ili Hotićima ima tek nekoliko ljudi koji imaju vikendice i par ljudi koji žive. Jer to je selo stradalo kad je bio zemljotres u ovom kraju 74. godine, onda su, a i od tada, i prije su ljudi spuštali dole i to je selo pusto, što je ovoga sudbina, mislim, mnogih sela danas u Bosni i Hercegovini. Ja sam tada išao u školu i učio se pismenosti. Ja sam počeo školu bez struje u selu. I sjećam se, recimo toga se sjećam, da smo svi iščekivali kad će doći ta struja, negdje drugi razred u osnovnoj škole, da sam ja sanjao da mogu u bilo koji dio sobe sjesti i mogu čitati i mogu pisati zadaću. Eto, toga se sjećam. Naravno, poslije sam nastavio 5. razred u Dobošnica mjesto ili Donja Dobošnica, jer je to bila škola od 5. razreda.
0: Je li bila još dalja od ove područne?
1: Jeste. Možda 3,5-4 km, možda tako.
0: I sve pješice?
1: Sve pješice, dakle, to je bio jedan duži put koji je malo bio, da kažemo, bolji i jedan kraći koji je vodio kroz šumu, mi smo to zvali kroz potoke. Sjećam se da najčešće smo mi bili đaci prvi ili smo netom nakon ljudi koji su išli, radnici koji su išli prtinom, tako. Ja imam lijepa sjećanja na djetinjstvo, kao i većina ljudi, dakle, djetinjstvo je uvijek lijepo, nisam imao nikakvi, da kažemo, drugih poteškoća, osim da učim i da idem u školu i da preko raspusta kao budem od koristi roditeljima i djedu i neni koji su bili tu odmah kuća do nas, da nešto kao pomognemo. Tako da taj dio mog djetinjstva je bio za mene Lijepo.
0: Koliko je djece bilo u porodici? Imate li braća i sestre?
1: Ja imam stariju sestru koja još uvijek živa i ja, na dvoje.
0: Profesore, nakon toga ste nastavili školovanje u Lukavcu, gimnaziju u Lukavcu. Kako ste dotamo stizali?
1: U to vrijeme nije bilo autobuske linije redovne, nije bio ni put ovaj koji sada postoji.
0: Postoji.
1: Koji je kasnije namješten, bio je samo voz. Mi smo išli vozom, vozarili smo, zvali smo se vozari, koji je bio prilagođen ljudima koji rade, tako da se u školu dolazi malo ranije nego što bi inače trebalo i znalo biti problem da ako bi se imao prečas, onda bi morao doći ranije puno, ili ako bi se škola završila puno ranije, da moramo čekati, ali to su bile dvije stanice, Doboštica pa onda nekada Šikulje gdje sada je rudnik, nije svaki voz tu stajao, i onda Lukavac Koksara pa onda Lukavac Soda, dakle to je bilo kratko, možda pola sata ili 40 minuta sa stajanjem, ali onda mi smo znali hodati malo kroz voz da vidimo koga sve ima i bilo je to meni također vrlo lijep period.
0: Posmatrajući sve uspjehe koje ste postigli u profesionalnom radu, ne mogu da ne pitam, a čini mi se da sam stekla pravi dojam, da ste bili dobar đak. Iako ste pješačili toliko kilometara, pa onda vozarili, pogubili mnogo vremena čekajući tu svoju nastavu i nakon nastave čekajući voz da vas doveze kući, je li imam ispravu?

0: ravne.
1: Pa bio sam odličan đak, dakle, nije to, nije meni to bio problem nikakav.
0: Sitnica.
1: Pa nisam osjećao nikakav teret, bio sam odličan đak, tako sve vrijeme. I u osnovnoj školi, i u srednjoj školi, odnosno u gimnaziji. Ja sam bio druga generacija gimnazije u Lukavcu, imali smo odlične nastavnike, profesore. Mnogi od tih nastavnika, profesora su poslije prešli u Tuzlu, da, onaj, jer sam poslije napravio, imao kontakt s njima. I ta generacija s kojoj smo mi, koje sam ja krenuo, je imala dva razreda. Interesantno, tada ženski i muški razred, a onda smo se spojili u drugom razredu, jer neki su otpali iz nekih razloga. I zadržao sam kontakt sa kolegama iz razreda, ponekad se sastavimo, nismo skoro, ovoga, prijedno, mislim, pred pandemiju, da smo imali zadnji susret u školi, pa smo našli dnevnike, pa smo se zezali.
0: Odlučili ste se za studij u Beogradu. Kako je bilo u to vrijeme upisati?
1: U to vrijeme, naravno, bila je jedna država, onaj, koja se zvala Jugoslavija, i nije bilo problem aplicirati bilo gdje. Onaj,
0: ali konkurencija je bila, mogu misliti.
1: Bila je konkurencija velika. Meni je iz neke moje tada onaj, vizure gdje bi ja to, meni je Sarajevo bilo malo, nije bila Tuzla, nije imala Tuzla fakultet, meni je bilo Sarajevo malo. Onaj, ja sam u velikom gradu da studiram, a Beograd to jeste. Ali interesantno da te godine su primali samo na osnovu uspjeha. Nije bilo prijemnog. A pošto sam ja bio odličan i imao sam dobre karakteristike, dakle, upao sam, kako ovi danas klinci kažu, bez problema iz prve u prvu godinu studija i tamo završio fakultet.
0: Iznenađuje mi malo što ste kazali, meni je Sarajevo bilo malo, želio sam veliki grad, a došli ste iz Dubošnice ili Dobošnice, zatim iz Lukavca. Zaista je iznenađujuće. Više bi očekivala da jednog mladića iz Lukavca plaši veliki grad. Kako ste vi doživjeli Beograd?
1: Dakle, to je dobro pitanje. Dakle, ja sebe nikad nisam osjećao provincijalno. Uvijek sam želio više. Dakle, meni to što sam ja u nekim kotićima se rodio je prednost, a ne mana. Ja to ističem, dakle, mada sam ja u svojoj Dubošci živio prvi 19 godina, sve ostalo godine živio van. Ja sam imao, dakle, želju, imao sam neku predstavu o svijetu. Ja sam htio da budem dio svijeta, da kažemo, da ne budem prosječan.
0: Hoću li pitati kakav ste bili student?
1: Bio sam dobar, odličan. Nisam bio 9 i gore, nego 8 i tu negdje. Ja imam običaj i ponekad kažem, i ponekad sam to govorio o svojoj kćerki koja je završila psihologiju u Sarajevu, da je ona bolje student bila od mene, jel? I bila je. Dakle, ja sam želio da studiram, da budem, da završim fakultet i da nastavim dalje. Dakle, nisam sebe vidio bez daljeg usavršavanja, onaj, i tako sam se i postavljao.
0: Ja sam nekako analizirala godine nakon vašeg diplomiranja, nakon završetka studija. Čini mi se da ste uvijek u nekom razumnom roku išli stepenicu više. Magistrirali ste, zatim doktorirali, ali sve nekako u razmacima koji su, da tako kažem, idealni. Zar je baš sve bilo tako idealno,
1: pa,
0: profesore?
1: Ne mogu reći, je li to baš bilo idealno. Dakle, ja sam poslije završetka fakulteta odmah upisao postdiplomski studij u Beogradu.
0: Odmah?
1: Odmah. Prva prilika koja je bila, jer sam odmah želio da idem na magistre i bila je nekakva mogućnost da možda ostane na fakultetu. Međutim, to nije se izrealiziralo. Čak sam i volontirao neki 5-6 mjeseci nadajući se da će me zadržati, ali nije, i dobro što nije tako, iz više razloga. Ali onda kad sam vidio da ne mogu, a htio sam neurologiju da specijaliziram, da se time bavim, onda sam došao u Tuzlu jer sam negdje sasvim slučajno sreo doktora Mula Osmanovića Rahmetli, koji je meni rekao, u Tuzli trebaju specijalizante, dođu u Tuzlu. I meni je dolazak u Tuzlu, dakle, ja s Tuzlom nisam imao nikakvu vezu. Meni je Tuzla bila prije toga grad drugi u kojoj sam
0: susjedni,
1: bio nekoliko puta sam bio.

0: I sa izvjesnom gorčinom sam rekao, ok, hoćeš da budeš neuropsijatar, odi u Tuzlu. I naravno, odmah su me primili. Pa sam onda imao mali problem, jer to što sam započeo kao magistarski rad, već sam imao temu, nisam mogao nastaviti u Tuzli, jer mi je mentor bio, onaj profesor Radojičić iz Beograda, a onda mi je profesor Panić, koji tada također iz Beograda dolazio, držao predavanje za noge, ponudio, kaže, ja ne mogu to što tebe interesuje, me su interesovale neuromišljene bolesti, ali može ovo, dao mi nešto iz područja mordovnog udara, i onda sam ja se prebacio iz Beograda u Tuzla. Bio sam položio, dakle, to sve, i sjećam se, to je bila jedna mala, blaga trauma, koja će meni koristiti poslije da, jer sam poslije ja bio, ne znam šta sve nisam, tadašnji voditelj pozitivnog studija rekao, kome sam se obratio, ok, može, ali moraš polagati razliku ispita. Pa sam se onda pitao, ću kakva razlika ispita, ću Beograd i Tuzla, kakva razlika, jer Tuzla je počela 74. medicinu. Ali nije bilo druge, dakle nije bio isti program, pa sam ja onda to ispolagao, dobio novu temu i magistrirao. Tada to nije bilo uobičajeno, prije nego što sam specijalizirao. Danas to je skoro redan. Dakle, ja sam prvo magistrirao, pa onda specijalizirao.
1: Nakon toga dolazi specijalizacija.
0: Specijalizacija je tekla, specijalizacija tada trajala 4 godine, pa sam polovinu u Tuzli, a drugu polovinu sam završio u Beogradu. Kao nastavak. Tuzla tada nije mogla ponuditi program cjelokupni, znači moralo se ići ili u Sarajevo, ili u Zagreb, ili Beograd, tako da su neki išli Sarajevo, neki Zagreb, neki Beograd, ja sam završio u Beogradu.
1: Mogu li da zaključim, budući da ste ovdje, evo, ostali, pustili korijene, da ste umeđu vremenu prihvatili i zavoljeli Tuzlu?
0: Pa jesam, ja u Tuzli živim, dakle, 2 puta više nego u mojoj Dobrošci. Dakle, ja osjećam Tuzlu kao svoj grad. Znači, ja sam u Tuzli kao stalni stanovnik od 1. aprila 80. Dakle, ja volim Tuzlu i volim Tuzlu i kao grad, kako ona izgleda, mada bi mogla biti ljepša. Malo mi smeta što je pretrpana, što u zadnje vrijeme pretrpavamo, reduciramo zelenilo ili prostor. Ali volim ljude. U Tuzli žive, ja bih rekao, najbolji ljudi u Bosni i Hercegovini.
1: Nakon toga odlučujete se za Zagreb, doktorat u Zagrebu. Otkud sad taj prelet?
0: Dakle, rekao sam da sam me prvo magistrirao pa specijalizirao, a onda sam se htio baviti neuromišljenim bolestima i htio sam se baviti jednom metodom koja zove klinička elektromioneografija i napadao tadašnje šefove da se to nabavi. Pa je to nekako se uspjelo, ali taman kad sam ja otišao na dovršetak specijalizacije. Ali onda je angažovan jedan doktor iz Sarajeva da dolazi da on to radi, a onda sam ja dolazio svaki puta tada, kad god on bi došao, on je dolazio subotom, skoro svake subote, ja bi dolazio iz Beograda, učio od njega i vratio se nazad. Često ne videći roditelje, dakle, ovoga. I onda, kad sam, dakle, specializirao, morao sam dobiti formalnu diplomu, odnosno edukaciju, to je neka vrsta subspecializacije. Raspitivao sam se gdje je to najbolje, gdje se to najbolje može napraviti. I rekli su mi Zagreb ili Ljubljana. Zagrebački program mi se više dopao i onda sam ja pisao pismo, obično pismo. Moj profesorici Jušićka, nažalost, također nije živa. Živjela je dugo, umrla je prošle godine. Ona je mi odgovorila, ja je napisao ko sam, šta sam, izvolite, dođite, traje 6 mjeseci. I onda sam ja išao u Zagreb da učim taj EMG i subspecijalizaciju da obavim. I nakon kratkog boravka u razgovoru ona je rekla, a vi ste kolega već magistrirala, kada jesam, onda mi je ona ponudila odmah doktorat, već u 2., 3. mjesecu boravka tamo, temu, kao ja ovome razmišljam dugo, misli da biste vi to mogli, ja sam to naravno obje ručke prihvatio. Tako da sam u 2. dijelu, jer je to bilo 3 mjeseca, pa ideš malo kući, malo radiš, da vidiš, jesi što naučio, pa onda nazad. Već sam u 2. boravku, učeći dodatno taj EMG i radio istraživanje za disertaciju.
1: Ne mogu da zadirem mnogo u stručnost, jer u stvari nisam iz te branše, pa ću to nekako zanemariti. Hoćemo da prenesemo priču o vama kao o ličnosti kroz

0: studenta bili mentor na magistarskom ili na doktorskom radu?
1: Pa uglavnom su to tačni podaci. Ovoga, ja sam i sada trenutno mentor na dva doktorata. To je s jedne strane zahtjevno, ali i zadovoljstvo. Kad imaš dobrog kandidata, pa to je milina raditi.

0: mentor. Naravno, ja sam imao dodatni motiv, na taj način sam ljudima omogućavao da steknu osnovna znanja, osnovne uslove da postanu sutra docenti, profesori, što se tiče klinika na kojima sam radio i šefovao, ali bilo je tu i oni koji su bili izvana. Imam ja svojih studenta, kome sam bio mentor u Mostaru, u Zagrebu i tako dalje.
1: Zvanično ste od 2018. godine u penziji, ali za vas se ne može kazati da ste u penziji. I dalje ste u privatnom sektoru veoma aktivni. Radite mnogo, čini mi se, jednako kao i prije.
0: Kažu da je formula zdravog starenja rad. Dakle, ja sam nedavno bio na jednom simpoziju gdje je bilo baš tema zdravo starenje. Ja se ne osjećam starijim, da se razumijemo, ali sam potpuno svjestan koliko godina imam i bez ogledala. Mislim da je formula dobrog zdravlja kad si 65 plus da si aktivan i fizički i mentalno. Ja volim svoj posao i imam ne samo utisak nego i potvrdu da znam puno i da mogu pomoći, zato to radim u privatnoj praksi, ali ja recimo volim i predavati, tako da, pošto me moj univerzitet nije htio više jer ne trebam, onda sam našao, da kažem, novi bend, to je Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, takozvani Ganićev univerzitet, gdje tamo također sviram, imam predavanje, sad u ponedjeljak imam predavanje iz neurologije, tamo sam i na doktorskom studiju, volim pisati i dalje pišem, dakle ja sam za ovih od 18. na ovamo objavio čak više radova nego 5 godina ranije.
1: Prije nego što uđemo u vaš dom, evo jedno pitanje vezano za članstvo u akademijama nauka, razno raznim. Ja se sjećam kad su vas snimale kolege 2016. godine kada ste postali počasni član Hrvatske akademije nauka, bilo je to godinu i pol prije vaše penzije, a vaša kancelarija i dalje bila puna fascikli, knjiga, dokumenata, kao da nećete sutra u penziju. Dakle, uslijedilo je članstvo u raznim drugim akademijama nauka, ali evo ovo posljednje što ste podijelili s nama, Evropska akademija nauka i umjetnosti, kako ste reagovali na tu informaciju da ste primljeni u članstvo? Koliko vam to znači danas?
0: Razumijem pitanje. Dakle, ja sam član više akademije nauka. Jedna prva gdje sam postao član, znači akademije su, imaju državne akademije, imaju ove akademije koje su, koje da kažem nisu državne. Postao član Njujorške akademije nauka zahvaljujući radovima iz Japana. Zatim sam član naše medicinske akademije nauka i potpredsjednik. Pomenuli ste ove akademije nauka, medicinski nauka u Hrvatskoj. Zatim, internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, gdje sam voditelj razreda za medicinske nauke, akademija koja okuplja, koja djeluje na cijelom prostoru Bosni i Hercegovine i koja okuplja vrlo eminentne ljude iz BH, iz regije i tako dalje. A ovo zadnje je, ja sam znao da sam kandidat, ali nisam znao kada će to biti, hoće to biti, jer to moraš imati 3 predlagača, da oni to pretresu, da vide jel ti zaslužuješ. I onda sam dobio mail, osjećao sam se lijepo. Dakle, to, znači u toj Evropskoj akademiji imamo 32 Nobelovca. Znači, sama činjenica da tvoje ime stoji pored nekog Nobelovca tamo čini tebe zadovoljnim. Dakle, ja jesam zadovoljan. Zbog toga, tu odmah poslije idu neke obaveze dodatne, ali to će lako rješavati. Morat ćeš malo putovat, malo više predavat i biti aktivan.
1: Ne sumnjam da ćete to lako. Idemo otvoriti vrata, odškrinuti vrata vašeg doma, a tamo su dvije prelijepe dame. Živite u skladnom braku od 97. godine sa gospođom Selmom, koja je također medicinski radnik. Ali ono što je jako zanimljivo jeste da ste mi kazali da imate mnogo zajedničkih dodirnih tačaka i da to čini taj vaš odnos specifičnim. Kako biste opisali vaš brak i taj vaš odnos?
0: Pa, dakle, ja sam sa Selmom već 26 godina, imamo prekrasnu ćerku Eminu koja je u 25. godini. Selma je doktorirala prošle godine na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu, ona radi u Zavodu za kliničku farmakologiju u UKC-u.

0: Pa, znate, ne možete biti uspješan ni u čemu ako nemate dobar porodični život. To je, dakle, ne, ili morate biti sam. Dakle, moja, recimo, profesorica Jušić je bila sama. Ona je rekla, osmene, ja sam, ne mogu praviti ovo što je moja cilj ako bi imala obitelj. Dakle, morate imati i razumijevanje i podršku. Ja to imam. Dakle, sada imam i naša ćerka je, dakle, ona je završila u Tuzli osnovnu školu, prvi 4 razreda, takozvanu međunarodnu školu, onda je završila ostatak osnovne škole u takozvanu japanska škola je zovu, a onda je rekla ja hoću da idem srednju školu ponovo međunarodnu i završila je međunarodnu školu ovdje u Tuzlu gdje je išao engleski, ona briljantno govori engleski i onda je rekla hoću studirati. Naravno će studirati. Ja hoću studirati psihologiju u Sarajevu.
1: I tako je bilo.
0: I tako je bilo. Mi smo imali razgovore, a šta ako ne prođeš, moraš imati alternativu. I sjećam se da ona rekla, meni, ali tata, jesi ti imao alternativu. Ako ne prođem ove godine, proću iduće godine. Tako da, bila je odličan student. Ja sada, onda je magistrirala, pa je dobila posao asistenta na fakultetu u Sarajevu. Educira se iz integrativne psihoterapije. Interesantno je, recimo, danas sam imao na ambulantu i došla jedna gospođa koja dovela svoju čerku da sa mnom našto konsultuje. I onda smo to obavili razgovor. Ona kaže, je li vaša čerka... ja znam vašu čerku Eminu, reku, pa fino. Kaže, mi zajedno idemo na tu edukaciju iz onaj... integrativne psihijatrije i drago mi je da sam joj upoznala oca. Sad to, dakle, kad neko govori, znači, prvo ti zna čerku. Tako da ja volim sada razgovarati sa svojom čerkom, volimo se družiti, dakle, onaj, nas troje. Ona je odrasla, samosvjesna, birala je svoj put i ja ću joj pomagati koliko mogu.
1: Da se možete ocjenjivati, kako biste se ocijenili, kakav ste otac?
0: Pa teško je to reći, dakle, kada je u pitanju Emina, mislim da sam bio, da sam i dalje solidan otac.
1: Solidan?
0: Da.
1: Skroman?
0: Pa ne, dakle, ja nisam, dakle, mi, i mama i tata su bitni, dakle, mi nismo njoj nametali svoje stavove, ni s kim će se družiti, ni šta će studirati, ni da, dakle, ona je u Sarajevu već peta godina ovoga, i u tom smislu mislim da možemo biti zadovoljni jer je ona postala zrela, ona je samosvjesna mlada dama. Ja se nadam da će biti i privatno i profesionalno zadovoljna sutra.
1: Emisiju obično završavamo sa nekoliko kratkih ličnih pitanja, malo neobičnih, ali koji mogu vas otkriti više našim gledateljima, pa ako ste spremni da ja krenem. Koju boju najviše volite?
0: Plavu.
1: Ko vam je omiljeni pjevač ili pjevačica?
0: Ima ih više. Dakle, ja volim slušati razne žanrove muzike. Volim slušati rock. Volim, dakle, od tih starih bendova volim slušati i sada Bijelo dugme. Ja sam nekad išao kod Hajdučke Česme na koncert Bijelo dugmeta u Beogradu. Volim Indekse u zadnje vrijeme slušati. Volim ponekad Čolu čuti. On je fantastičan pjevač. Olivera u zadnje vrijeme volim slušati Džibonija, on je isto sjajan pjevač. Volim ja ponekad i narodnjake poslušati. Dakle, odem ja u kafanu i volim ja i naručiti pjesmu. Neki dan smo bili u Mostaru na jednom skupu, to je bio psihijatrijski kongres, je moj kolega, moj đak, i neću mu govoriti ime, ali dobar čovjek i uspješan. A jedan kolega je, bila je muzika neka, jedan kolega koji je inače iz Banja Luke otišao da pjeva, dobro pjeva. I onda on je otišao do njega, a ja sam tamo se spremao da idem spavati, jer sam sutra imao predavanje. Kaže on, evo je pjesma za profesora Sinanovića, Kretananog šadrvana. Dakle, znam ja ni naručiti pjesme. Volim poslušati Dobu Sevdalinku, recimo, od Safeta pa nadalje. Recimo, nisam ranije volio narodnjake, kad sam bio mlad. Ali kad sam malo ugodno ušao, volim ja poslušati narodnjake, recimo, Šaurića, koji je bio šund nekad kao pjevač, on ima sjajni pjesama.
1: Danas pronađete nešto u tom
0: tekstu. Tako da, ona je, recimo, malo mi je zanimljivo slušati, gledati, prati ovo kao ova Aleksandra Prijović, kako se zove?

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ej, čao, ja sam, zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi bila

0: pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da ja nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je onamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.
1: Je li ti tijelo puno bola? Da li te zebe oko stola?

catch you wherever you run. There you will be. You have to

0: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo. Teka Radio.
1: Oh, darling. I want it to be everything.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.